0: slušate dokumentarno obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Ovog jutra pričamo o crkvi Svetog Ilije na Carinama. Na Carinama, prostoru kako ga okarakterisa pisac Bogdan Labović, predodređenom za careve mjestu gdje je čovjek bliže nebu i Bogu, podignut je hram Svetog Ilije. Specifičnost ove bogomolje je u tome što je podignuta na 1800 metara nadmorske visine, što znači da je na najvećoj nadmorskoj visini u Europi. Ovaj hram podiže njegovo visočanstvo, knjaz Nikola I. Petrović za pokoj duše svoga oca Vojvode Mirka Petrovića Njegoša hrabrom plemenu Kuča 1900. godine piše na ulazom crkve. Hram je obnovljen iz temelja od 1993. do 1995. godine. Trudom i nastojanjem Mihajla Prelevića iz Kuča i protojereja Dragana Mitrovića, prilozima Kuča, Vasojevića i brato Nožića i mnogih drugih kao i društvenih i privatnih ustanova i preduzeća. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Crnogorski film nije ostao zatvoren u tradicionalnim okvirima. Naprotiv, on se razvijao i pratio savremene tokove. Jedan od primjera je Mamula, film koji uvodi elemente žanrovske priče, misterije i napetosti. Smešten u specifičan ambijent, on gradi atmosferu neizvesnosti kroz legende, prostor i osjećaj nepoznatog. Ovaj film pokazuje da crnogorska kinematografija ima sposobnost da se prilagodi, da eksperimentiše i da pronađe put do šire publike. On otvara vrata novim pristupima i novim generacijama autora. U domenu porodičnih i simboličkih priča, iskušavanje đavola donosi nešto sasvim drugačije, tihu ali snažnu dramu o odnosima, pripadnosti i identitetu. Kroz priču o dve porodice, film istražuje unutrašnje konflikte, očekivanja i izbore koji oblikuju ljudske živote.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: I voda za 2026. godinu, kojim su predviđene nove koncesije za flaširanje vode, eksploataciju podzemnih voda i tehnološke potrebe privrede. Najveće interesovanje investitora usmereno je na izvorištu u Nikšiću, Plužinama i na Cetinju, dok se kroz plan najavljuju višemilionske investicije, nova radna mesta i jačanje izvoza domaćih brendova vode. Planom je predviđeno da rok trajanja koncesija može biti do 30 godina, odnosno do 60 godina u slučajevima kada odluku donosi Skupština Crne Gore. Lider Nove srpske demokratije i predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić poručio je na Skupštini Ujedinjene Srpske u Banja Luci da Srbi u Crnoj Gori više nikada neće biti građani drugog reda, kao i da su od Drugog svetskog rata prvi put postali deo vlasti u našoj zemlji. 6 mladića iz Crne Gore koji su došli u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu povodom tradicionalne dečije smotre folklora privedeni su nakon što su razvili zastavu Srbije. Nakon izrečenih kazni pušteni su na slobodu. Osnovni sud u Kolašinu odredio je sedmorici osumnjičenih za nasilničko ponašanje meru zabrane napuštanja stana. Oni su prema navodima prijave međusobnim fizičkim obračunom u kojem su korišćene metalne palice, nož i predmet koji po karakteristikama podsjeća na vatreno oružje, narušili javni red i mir i ugrozili spokojstvo građana kojem prilikom je više lica zadobilo telesne povrede. Navodi se u saopštenju Osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu. Protiv RN iz Bijelog polja podneta je krivična prijava zbog sumnje da je lažno prijavio gubitak vozačke dozvole koju je prethodno priložio nadležnim organima druge države. Protiv AC iz Podgorice podneta je krivična prijava zbog sumnje da je tokom saobraćajne kontrole policajcima dao na uvid vozačku dozvolu koja nije njegova. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 22. do 24. maja na crnogorskim putevima evidentirano 46 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba smrtno stradala na području opštine Kotor. 5 lica je zadobilo teške telesne povrede, dok je 28 osoba lakše povređeno. Uprava policije uvela je privremenu zabranu saobraćaja teretnih motornih vozila i ograničenja kretanja svih kategorija vozila na pojedinim putnim pravcima u Crnoj Gori tokom letnje turističke sezone zbog očekivanog pojačanog intenziteta saobraćaja i potrebe za bezbednim i nesmetanim odvijanjem saobraćaja.
2: Novim pravilnikom o sigurnosti plovidbe, izveštavanju i upravljanju pomorskim saobraćajem, koji je nedavno donelo Ministarstvo pomorstva, zabranjen je ulazak plovila na motorni pogon u područje Plave špilje, saopšteno iz tog vladinog resora. Ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović kazao je da se na ovaj način rešava veliki problem koji se godinama ponavljao tokom letnje turističke sezone, odnosno štiti se sigurnost kupača i posetilaca, ali i smanjuje rizik od pomorskih nezgoda u području pojačanog turističkog i plovidbenog intenziteta.
1: Saobraćaj na magistralnom putu Nikšić-Plužine od 25. maja do završetka radova biće privremeno obustavljen svakodnevno u terminu od 11 do 17 časova, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Saobraćaj se obustavlja zbog asfaltiranja kolovoza na lokalitetu Zaborje i Jasenovo polje u okviru rekonstrukcije ove saobraćajnice. Uprava za saobraćaj apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu signalizaciju i planiraju putovanje u skladu sa privremenim režimom saobraćaja, kazali su u saopštenju.

0: roba i ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Conto marketima.
3: Pece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvijek.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komisija odobrila je isplatu treće tranše sredstava iz plana rasta za Crnu Goru u ukupnom iznosu od 44,2 miliona eura, čime je još jednom potvrđeno poverenje Evropske unije u reformski proces i rezultate koje je Crna Gora ostvaruje na evropskom putu, saopštili su iz vlade. Premijer Milojko Spajić boraviće od danas u radnoj poseti Francuskoj, gde će razgovarati sa predsjednikom te države Emanuelom Makronom, najavljeno iz vlade. Poseban fokus razgovora biće na evropskoj integraciji Crne Gore, zašta, kako se navodi, postoji snažna podrška Makrona i Francuske kao jedne od najuticajnijih država članica Evropske unije. Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović prisustvovaće na svečanom prijemu u Njujorku koji povodom 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti organizuje Generalni konzulat Crne Gore u Njujorku. Na regionalnom putu Mateševo-Kolašin od danas do 30. maja u terminu od 23 časa do 15 časova narednog dana biće izmenjen režim saobraćaja zbog redovnog održavanja, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da izraelske snage pojačavaju napade na libansku militantnu grupu Hezbollah u Libanu. Nakon gotovo tri meseca prekida, iranski predsjednik Masud Pezeškijan naložio je ponovo uspostavljanje međunarodnog interneta u Iranu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, u drugom delu dana povremeno više oblaka, lokalno uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, vetar uglavnom slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura od 21 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

0: Dan.
1: Vesti. Vesti. TDI Radio.
2: Predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović nakon održanih konsultacija saopštila je na konferenciji za javnost da je podnela ostavku na tu funkciju. Evropska komisija odobrila isplatu treće tranše sredstava iz plana rasta za Crnu Goru u ukupnom iznosu od 44,2 miliona eura, čime je još jednom potvrđeno poverenje Evropske unije u reformski proces i rezultate koje Crna Gora ostvaruje na evropskom putu, saopštili su iz vlade. Premijer Miliko Spajić boravit će danas u radnoj poseti Francuskoj, gde će razgovarati sa predsjednikom te države Emanuelom Macronom, najavljeno iz vlade. Poseban fokus razgovora biće na evropskoj integraciji Crne Gore, zašto, kako se navodi, postoji snažna podrška Macrona i Francuske kao jedne od najuticajnijih država članica Evropske unije. Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović prisustvovaće na svečanom prijemu u Njujorku, koji povodom 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti organizuje Generalni konzulat Crne Gore u Njujorku. Na regionalnom putu Mateševo-Kolašin od 26. do 30. maja u terminu od 23 časa do 15 časova narednog dana biće izmenjen režim saobraćaja zbog redovnog održavanja, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da izraelske snage pojačavaju napade na libansku militantnu grupu Hezbollah u Libanu. Nakon gotovo tri meseca prekida, iranski predsjednik Masud Pezeškijan naložio je ponovo uspostavljanje međunarodnog interneta u Iranu.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, u drugom delu dana povremeno više oblaka, lokalno uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, vetar uglavnom slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 11 sati za 10 sekundi 49 minuta. Pa ako ste se priključili u međuvremenu, dobar dan vam želimo. Malo pre smo pričali o radovima na putu Đurđevića Tara most i Meka Dola lokalitet Tivat. Ima dosta baš radova, pa ajmo da vidimo još da li ima radova, pošto je nam ubrzo stiži sezona, a naravno samim tim ima dosta radova na putevima, da bi to sve bilo za turiste, a i za građane vrhunski, da nema čekanja i da se ono spustimo na more. Kaže, privremeno se od 13.5.2026. godine do 1. juna odobra promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično. Odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruča na magistralnom putu deonica Bar-Ulcin, kojim se za period od 17. aprila pa sve do završetka radova odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja u terminima od 8 do 17 časova zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaza u Petnicu. A do 31. ovog mjeseca odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu Petnica Bioča potez Bioča Lješnica. Isto tako, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. I ta ista obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima, ponedjeljak, petak, u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 2 popodne. A 25.5. pa sve do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 11 do 5 popodne zbog radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije magistralnog puta Plužine Jasenovo polje lokaliteta Zaborje. Za dane 27.5. 29.5. totalna obustava saobraćaja u terminima od 10 do 3 popodne. A za period od 19. januara pa sve do 15. juna doći će do izmene režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim terminima u tunelu Sozina u vremenu od 10 do 6 ujutru. Tako da to su neki radovi na sanaciji pukotina u tunelu Sozina. A privremeno se za period od 13.3. pa sve do završetka radova odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mjestu izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptacionom delu saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorica Božej. A u periodu od 26. odnosno danas pa sve do 35. u vremenskom intervalu od 11 do 3 popodne, od 11 uveče do 3 popodne, odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. A od 18.5. pa sve do 30. juna odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije u Podgorici. I za period od 7. aprila pa sve do 30. maja u vremenskom intervalu od 8 do 4 popodne odobrava se zauzimanje delova kolovozne površine magistralnog puta zbog izvođenja radova na izgradnji pristupne saobraćajnice za novu autobusku stanicu na lokaciji Šište Tigalo. Tokom popodneva će biti pojačan saobraćaj, tako da lagano da se vozimo, da uživamo u samo hitovima na TDI-u. 11 sati i 52 minuta. TD ekipa i Ritam dana vam žele srećan put, a mi možemo nazad na muziku i da slušamo popularnog riđokosog čoveka sa gitaricom, naravno to je Ed Sheeran i njegov Galway Girls u nastavku.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović nakon održanih konsultacija sa predstavnicima dela klubova odbornika saopštila je na konferenciji za medije da je podnela ostavku na tu funkciju. Odbornik pokreta za Podgoricu Miloš Krstović kazao je novinarima da ne podržavaju odluku predsjednice Skupštine da podržava takav čin jer se njime krši koalicioni sporazum. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović primio je Luciju Stanković, jednu od dobitnica prošlogodišnje predsjedničke stipendije, sa kojom je razgovarao o značaju ulaganja u obrazovanje mladih ljudi, iskustvima studiranja na prestižnim svetskim univerzitetima i potrebi da Crna Gora stvara više prilika za nove generacije uspešnih studenata, saopšteno iz Kancelarije za odnose sa javnošću predsjednika. Percepcije efikasnosti sudova i tužilaštva u Crnoj Gori i dalje su više pozitivne nego negativne, ali su slabije nego 2020. godine, naročito među preduzećima i advokatima, pokazuje regionalno istraživanje o pravosuđu, koje beleži pad direktnog iskustva građana i privrede sa sudovima i korišćenjem pravosudnih usluga. Rusija je zapretila da će pokrenuti novi talas sistematskih udara na Kijev nekoliko dana nakon što je izvela jedan od svojih najvećih napada na ukrajinsku prestolnicu od početka rata. Novi udari će biti usmereni na centre za donošenje odluka i komandna mesta, zajedno sa pogonima za proizvodnju dronova u gradu, saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Moskva je pozvala strane državljane i diplomate da napuste Kijev što je premoguće i upozorila građane da se drže podalje od administrativnih i vojnih zgrada. Dragoljub Mićanović, obnovitelj rada i osnivač Moderne demokratske stranke, njen prvi predsjednik posle obnove 1990. godine, preminuo je u 96. godini, saopštila je Demokratska stranka, prenose beogradski mediji.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, u drugom delu dana povremeno više oblaka, lokalno uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je Ritam dana na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović nakon održanih konsultacija sa predstavnicima dela klubova odbornika saopštila je na konferenciji za medije da je podnela ostavku na tu funkciju. Odbornik pokreta za Podgoricu Miloš Krstović kazao je novinarima da ne podržavaju odluku predsjednice Skupštine da podržava takav čin jer se njime krši koalicioni sporazum. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović primio je Luciju Stanković, jednu od dobitnica prošlogodišnje predsjedničke stipendije, sa kojim je razgovarao o značaju ulaganja u obrazovanje mladih ljudi, iskustvima studiranja na prestižnim svjetskim univerzitetima i potrebi da Crna Gora stvara više prilika za nove generacije uspješnih studenata, saopšteno iz Kancelarije za odnose sa javnošću predsjednika. Percepcije efikasnosti sudova i tužilaštva u Crnoj Gori i dalje su više pozitivne nego negativne, ali su slabije nego 2020. godine, naročito među preduzećima i advokatima, pokazuje regionalno istraživanje o pravosuđu, koje beleži pad direktnog iskustva građana i privrede sa sudovima i korišćenjem pravosudnih usluga. Rusija je zapretila da će pokrenuti novi talas sistematskih udara na Kijev nekoliko dana nakon što je izvela jedan od svojih najvećih napada na ukrajinsku prestolnicu od početka rata. Novi udari će biti usmereni na centre za donošenje odluka i komandna mesta zajedno sa pogonima za proizvodnju dronova u gradu, saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Moskva je pozvala strane državljane i diplomate da napuste Kijev što je pre moguće i upozorila građane da se drže podalje od administrativnih i vojnih zgrada. Dragoljub Mićanović, obnovitelj rada i osnivač Moderne demokratske stranke, njen prvi predsjednik posle obnove 1990. godine, preminuo je u 96. godini, saopštila je Demokratska stranka, prenose beogradski mediji.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, u drugom delu dana povremeno više oblaka, lokalno uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je Ritam dana na TDI Radiju.

0: probaj ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović nakon održanih konsultacija sa predstavnicima dela klubova odbornika podnela je ostavku na tu funkciju. U javnosti je već mjesecima poznato da je u Skupštini glavnog grada došlo do nove političke situacije. Predstavnici većine kao i ostali politički akteri konstatovali su da danas u parlamentu postoje tri političke grupacije. Vladajuća koalicija koja je pobijedila na izborima 2024. godine, zatim opozicija koju čine stranke bivšeg režima, kao i DNP koji je napustio vlast i prešao u opozicione redove, kazala je Borovinić-Bojović na konferenciji za medije. Međutim, kako navodi, novonastala situacija nije dobila i formalnu potvrdu jer nije došlo do novih političkih dogovora. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović saopštio je da ostavku predsjednice Skupštine glavnog grada vidi kao lični čin, ali i potez koji, kako smatra, ima za cilj zaštitu rada lokalnog parlamenta od političkih blokada i destruktivnih inicijativa opozicije. Evropska komisija odobrila isplatu treće tranše sredstava iz plana rasta za Crnu Goru u ukupnom iznosu 44,2 miliona evra, čime je još jednom potvrđeno povjerenje Unije u reformski proces i rezultate koje Crna Gora ostvaruje na evropskom putu, saopštili su iz vlade. Ministarstvo unutrašnjih poslova i uprava policije reagovali su povodom mišljenja Agencije za sprečavanje korupcije donetog povodom Zakona o unutrašnjim poslovima, koje je objavljeno na sajtu tog organa pod naslovom ASK otklanja rizike u osjetljivim oblastima. MUP i UP tvrde da je upravo Agencija za sprečavanje korupcije zloupotrebila zakon kreativnim tumačenjem da što nije zabranjeno, dozvoljeno je, prenosi RTCG. Bjelopoljska policija podnela je nadležnom sudu za prekršaje zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv pet osoba iz Bijelog Polja zbog sumnje da su tokom utakmice između fudbalskih klubova Jedinstvo i Budućnost, održane 10. maja u Bijelom Polju, ugrozile bezbednost učesnika i prisutnih građana. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija i ispitni centar obaveštavaju javnost da će se zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmena režima saobraćaja 5. juna, maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna kako bi se obezbedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano i toplo, u drugom delu dana slab do umeren, a u severnim predelima ponegdje pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 7 do 21, najviša dnevna od 22 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI.
4: Samo hitovi.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović nakon održanih konsultacija sa predstavnicima dela klubova odbornika podnela je ostavku na tu funkciju. U javnosti je već mjesecima poznato da je u Skupštini glavnog grada došlo do nove političke situacije. Predstavnici većine kao i ostali politički akteri konstatovali su da danas u parlamentu postoje tri političke grupacije. Vladajuća koalicija koja je pobedila na izborima 2024. godine, zatim opozicija koju čine stranke bivšeg režima, kao i DNP koji je napustio vlast i prešao u opozicione redove, kazala je Borovinić-Bojović na konferenciji za medije. Međutim, kako navodi, novonastala situacija nije dobila i formalnu potvrdu jer nije došlo do novih političkih dogovora. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović saopštio je da ostavku predsjednice Skupštine glavnog grada vidi kao lični čin, ali i potez koji, kako smatra, ima za cilj zaštitu rada lokalnog parlamenta od političkih blokada i destruktivnih inicijativa opozicije. Evropska komisija odobrila isplatu treće tranše sredstava iz plana rasta za Crnu Goru u ukupnom iznosu 44,2 miliona evra, čime je još jednom potvrđeno povjerenje Unije u reformski proces i rezultate koje Crna Gora ostvaruje na evropskom putu, saopštili su iz vlade. Ministarstvo unutrašnjih poslova i uprava policije reagovali su povodom mišljenja Agencije za sprečavanje korupcije donetog povodom Zakona o unutrašnjim poslovima, koje je objavljeno na sajtu tog organa pod naslovom ASK otklanja rizike u osjetljivim oblastima. MUP i UP tvrde da je upravo Agencija za sprečavanje korupcije zloupotrebila zakon kreativnim tumačenjem da što nije zabranjeno, dozvoljeno je, prenosi RTCG. Bjelopoljska policija podnela je nadležnom sudu za prekršaje zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv pet osoba iz Bijelog Polja zbog sumnje da su tokom utakmice između fudbalskih klubova Jedinstvo i Budućnost, održane 10. maja u Bijelom Polju, ugrozile bezbednost učesnika i prisutnih građana. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija i ispitni centar obaveštavaju javnost da će se zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmena režima saobraćaja 5. juna, maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna kako bi se obezbedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je pretežno sunčano i toplo, u drugom delu dana slab do umeren, a u severnim predelima ponegdje pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 7 do 21, najviše dnevno od 22 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Evropska komisija odobrila isplatu treće tranše sredstava iz plana rasta za Crnu Goru u ukupnom iznosu 44,2 miliona evra, čime je još jednom potvrđeno poverenje Unije u reformski proces i rezultate koje Crna Gora ostvaruje na evropskom putu, saopštili su iz vlade.
2: Na sastanku predstavnika vlasti i opozicije sa ambasadorom Evropske unije Johanom Sattlerom dogovoreno je formiranje radnih grupa koje će se baviti rešavanjem svih spornih pitanja, saopštio je za radio televiziju Crne Gore poslanik Bošnjačke stranke Jasmin Ćorović. Ćorović je kazao da je sastanak inicirao Sattler i da je to bio pokušaj da se povrati poljuljano poverenje između opozicije i vlasti.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je pismo Evropskoj komesarki za proširenje Marti Kos, koji inicira snažnije uključivanje Crne Gore u vodeće evropske kulturne inicijative. Crna Gora želi da njen evropski put bude prepoznat ne samo kroz reforme i institucije, već i kroz kulturu, nasleđe i vrednosti koje vekovima deli sa Evropom. To je jedna od ključnih poruka pisma predsjednika Milatovića, u kojem se ukazuje da kultura i kulturno nasleđe predstavljaju važan deo evropskog identiteta Crne Gore i njenog doprinosa sa zajedničkom evropskom prostoru.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović nakon održanih konsultacija sa predstavnicima dela klubova odbornika podnela je ostavku na tu funkciju. U javnosti je već mesecima poznato da je u Skupštini glavnog grada došlo do nove političke situacije. Predstavnici većine, kao i ostali politički akteri, konstatovali su da danas u parlamentu postoje tri političke grupacije. Vladajuća koalicija koja je pobedila na izborima 2024. godine, zatim opozicija koju čine stranke bivšeg režima, kao i DNP koji je napustio vlast i prešao u opozicione redove, kazala je Borovinić-Bojović na konferenciji za medije. Međutim, kako navodi, novonastala situacija nije dobila i formalnu potvrdu jer nije došlo do novih političkih dogovora. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović saopštio je da ostavku predsjednice Skupštine glavnog grada vidi kao lični čin, ali i potez koji, kako smatra, ima za cilj zaštitu rada lokalnog parlamenta od političkih blokada i destruktivnih inicijativa opozicije.
2: Percepcije efikasnosti sudova i tužilaštva u Crnoj Gori i dalje su više pozitivne nego negativne, ali su slabije nego 2020. godine, naročito među preduzećima i advokatima, pokazuje regionalno istraživanje o pravosuđu, koje beleži pad direktnog iskustva građana i privrede sa sudovima i korišćenjem pravosudnih usluga.
1: Rezultati istraživanja o pravosuđu za 2025. godinu, koju je podržala misija OEBS-a u Crnoj Gori, dodatno potvrđuju da je poverenje građana u tužilaštvo stabilno, saopštio je vrhovni državni tužilac Milorad Marković. Kako tvrdi, gotovo 2/3 građana ima poverenje u vrhovno i specijalno državno tužilaštvo. Iste institucije su svesni da građani očekuju još konkretnije rezultate, naročito u oblasti borbe protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala. Ministarstvo unutrašnjih poslova i uprava policije reagovali su povodom mišljenja Agencije za sprečavanje korupcije donetog povodom Zakona o unutrašnjim poslovima, a koje je objavljeno na sajtu tog organa pod naslovom ASK otklanja rizike u osetljivim oblastima. MUP i UP tvrde da je upravo Agencija za sprečavanje korupcije zloupotrebila zakon kreativnim tumačenjem da što nije zabranjeno, dozvoljeno je, prenosi RTCG. Iznošenje završnih reči u predmetu protiv kriminalne grupe na čijem se čelu navodno nalazi odbegli Radoje Zvicer, a čiji pripadnici su prema sumnjama specijalnog državnog tužilaštva suspendovani policajci Petar Lazović i Ljubo Milović, pomereno je za 3. jun, piše Pobjeda. Razlog odlaganja je zato što je tužilac Zoran Vučinić promenio činjenični opis optužnice.